0: Agwale.
1: Uruetamet.
0: Kwe koronet.
1: Kogoronet.
0: Agwe betut.
1: Agwe betut.
0: Kugemo.
1: Kugemo.
0: Indena na ure nyanje.

Agere chito ne kakwak pesa? Chito ne kakwak pesa en yu? Chito ne kakwak pesa? *821#. Chito ne kakwak pesa nekuren Moses Tonui nekawechekak 15,000. Moses kondoe nguni ak 15,000. *821#.